0: ်ဒီစု
1: တော့ဒီစုစိုက်ကလမတော်ရကရမစနာစုံချလပစဒခွေထုံအဲဒီဇုနေဟိုင်ခုစကတဲ့လေခွေထုံစရာမခံအိနတိအိဘူဒီကလာ6တမတမယံပငိသောနကွေလမစ်တမစခံတိပန်သုတ်တိဒီယာမစခံတဲ့နာစံပကန်တပရိခါဟုကိပစပုန်ခိုင်မှုတင်ချလအင်္ဂလိပ်သုတ်ပနိမရှိနအိနဟိုင်နဇဘအင်္ဂလိပ်အိအင်္ဂလိပ်ယမဟိုင်နဇေဒုံအင်ဂျိုင်60 70ယမ်ဒဘတိတီယုံနိစ်ဖန်ကိပစယောတော်တယ်နှောင်းတယ်ပရိ
0: ခါစေဟောရမမ
1: ပရိခါစေဟောနမရှိနှောင်းတယ်ပကိအဝရီစလေဒီအဲဒါကြီးအန်ကထုပ်နမရှိဘူးဒီဖရဲအစိုက်ကြီးပရိဟိုင်းနေအိဟိတဘဟိတဘမတုမရှိနှောင်းဒီအဲမတုအင်္ဂါပါခတ်ပမရောက်ဝင်ခုကေယမ်နဟိုင်ဇရဲ
0: ရ
1: န်ကထုပ်နမရှိနာဒါဝရဒနာကိုယမ်နထုံးစိုက်ကလစီပမ်စရဝရတနာ
0: ပရိခါထင်ဘဒနီကို
1: ပရိခါထင်ဘဒအဲဒါနဲ့စိုက်ကြီးပရိခါစီဟိုက်တော့ပတ်တမ်တိုင်ဖတ်စဒီပစင်ဒီဆိုင်ပါစတုံနေနတာဂျီပရိကာဟိုက်တော့ပမ်တမ်ဒါမဟာခ်စနအလ်မနီပူဖတ်စတိုင်
0: အကူအကူတ
1: န်တကလတ်အဲ့အိနာ first division ရဲ့ကုတမ်နံပါတ်မဝါလေစုံမကြီးအန်တော့ပနွိုင်တပိုင်းနဲ့နင်းစင်းတဘငမ်တပါအဲ့သမွေဒါစုံမမီတာကဘဝဖန်ခက်လီစမိုင်းတုန်ဟောရပနီဟန်ဒကြီး
0: နံပါတ်မဝါပကိနေဘောဇာနာ first class တဖန်ဟုတ်ဒရီစေ
1: အာနံပါတ်မစီဒီယမ်နာနုရှိအခိုင်မလာအဲ့ဟိုဇီဆွေးနေ examiner ကဝဲတဲ့ကုတမ်ယမ်ကြီးဘူကီ council ကြီးထပ်တော့ဘူးစနံပါတ်မကစဒီအေးဖဇန်ရဲ့အဟင်ပီရမဝလမ်ဘခလမ်ဘစ်က
0: ို
1: အဲ့ဒါမရှိ
0: အမီတော့တော့ခိဘစီကငိုင်တဲ့ဘစီဆိုဆိုစမဖီလ်တော်ရေဘမရမရက
1: ငါနအေးဒစနဘရမခခဲလကအေးဖဇန်ဖန်ဖဆိ
0: ုင်အမဝလကဖတ်စတီဗန်ဖန်ဟုတ်တဲ့ဘစီအမဟဲလကဖတ်စတီဗန်စီအေးဒဖန်ရဲ့ဘ
1: အမိုင်တော့တန်ကန်ဝင်တဲ့ဒုံဖရီဟိုက်တဲ့အစ်မယမ်စုငှစီဗဒနကဒုဒနာ
0: အဒိစီလနောက်ဒီဩဇိုက်တုံ
1: တဲ့အေးကနိစီလနောက်စီကရီဟိုင်းနီတုံတဟိုက်တာရဲကွာပါကြီးမိုက်ကြီးရင်လည်းကဒီပါအမကြီးမိုက်ကြီးရင်လည်းကနေစနော်နီရှိဟဲ့တာဆမနာစာဟိတကြီးစာတီဝေဘကလုံးတိုင်းချက်ကဲ
0: ဇာဝေကြီးပဘုံစီဒီကရီစင်ဖမိုက်ပြီး
1: တော့ပဘုံစီအဲအနီမာဒံဘဒကြာကြာပူဇာတော်ဘူးနီဟဲ့မနအဲဒီဆက်ဟိုဒရမနအင်းစဟီအမမခိုက
0: ်ဆ
1: ိုဘအမကြီးငန်ကန်ဒဆောင်းမတမ်စပေါင်းစလေခိဒဘနီလန်ချင်ဘနီခွရှိအနိုင်တန်41
0: လန်ချင်နော်ဇာကဒိုင်ဒစင်ဘီဘန
1: ်လန်ချီအခွေတဆုဒမစီလေအဲ့ကိုင်ဒီဘူပန်လေးကိုပမုံခွေးဟွေ
0: း
1: ပမုံတရတဲ့ဤတော့ဝေးကြရီဝေးလေဒီဘူကင်ပန်စီပုကိုကိုဟိဒနာဒီပိုင်းစင်နာပုကိုကိုဟိဒနာလွိုင်းနာငင်ဘူကင်မပန်တယ်လေဒီပါလွိုင်းညင်ထုံကိုဒီမရှိလွိုင်းမမန်ငုံဇဘလဝိုင်ထဝိုင်ဒ
0: ါ
1: စင်မငါကတနီဒါခွေးစုကိတန်ဆက်ဝေးဟိုင်ဒနာဆီလပင်ဟိုင်စမနကွာ
0: အီ
1: မန်တံပနီဒါဟန်ဇလပစစ်ဒါအမုခစနာဟာပလုံးဒဟိ
0: ုင
1: ်မတိမဆီလူဟိုင်မန်တာပီရမစီ
0: ဟု
1: တ်ဒါမနအဝင်ရောမတကိဘီဟဲ့ရှိစီလီဟဲ့ဟာလကပဒကိုလိုက်စက်မထုတ်ခိဘာဒါဒါပေါင္စီစုလိခိတယ်ဘနီဟဲ့ဒနာကိုကြီးမာကြီးဆံစကားကစီစုငင်ပုခင်ပန်ပုခမ်တတော်တယ်ဒနာအဲ့ထံဘာလခုန်ကြီးကိုမတူလကြီးတော်မန်စီတာ
0: တ
1: ော့ခိကဟဲ့ဘကြီးဝါရီရှိနေအိမာတကြီးစမ်တာ
0: ဩဇာဟိုင်စကူးလိုက်ဆေလွေဘီရဒနာအဒုကကောလိဂ်ကြီးလိုက်တလာကိုစေမစီဒီကရမ်ကရမ်ဘာကောလိဂ်တတံဘီရပါမစီမတန်းနဆိုင်ဘီ
1: ဟိုင်စကူးမတန်းစုကတန်းချစ်ထဘိုင်ကန်တောဇိ
0: မ
1: တမစဂျွန်ဆန်စကူးစီ
0: ဟွေ
1: ဒီမစီဒီစကန်ဒီဗီဇန်ဒတ်တီမင်းချန်ဘဖုံမ်ဒီ
0: ဂျွန်စတန်စကူးစေ
1: အဒနာအိလိုက်ကိုဆဒနာဟိုင်စကန်ဒီဗီဇန်နီအဒုဖန်ငယ်အဒုအိဗန်ဝမ်ခိမိုက်ကီတကီဟိုင်ဇဘတာရကဒီသမစဂျွန်ဆန်စကူးဒတ်တံဘစိန်ခုံဖော်ဝဒကနာဂုံမတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘရိုင်ခဲအိဘက်စအိမတံစစ်ဒ
0: ဂျွန်စတန်စကူး
1: ဒတ်ဂျွန်တံဘစိအဲ့ဒီစမနုငိုင်းကြီးထန်တိုင်ကဲရဲစတော့ဂျွန်ဆန်စကူးဝမ်ခိ
0: စိုက်တကြီးဥဇာမတုံးတဲ့နေဘာဥဇာဟိကြီးဘေ
1: းစတာ
0: ဂျွန်စတန်ဒတ်တံဘီရကွစေအဲ့ဒါဥဇာဟိုင်ဒီဘစဟီစေကယမ်ကဒဒီဝဲရရနေ
1: 58 metric base နိ
0: 1958
1: ki အဲ့ဒါစီဘောစီဂျွန်ဆန်စဟီမရီတံကွစေအဲ့ဒါမစီစုအဒမ်အဲ့ရောနံပါတ် 9အခုကီ class 10 ရတာ
0: တ
1: ာရမီဒုက metric တတိယ position စီအင်းဆိုင်ကြီးအင်းဖဇီဗင်ဂျုံငမ်တဲ
0: ့အ
1: မရှိဆွေကြီးလိုက်ဘုတ်ဒီဗနီခရာ family ကြီးကလေး lady factor ကြောင့် lady mother တူတော့ခတဲ့ private နာသမ်းနေနင်းမရှိချင်းတုံပေးပဲမရှိ
0: high school life ကတံပြီးရပပွန်စီစေမရှိတော့ခွကြီး society စီကြီးအဝန်ပါဟိုစကကရီကရီထင်းနဘလိုက်ပဲကြီးမရှိမတန်းဆို
1: တော့မတန်းစီတီစာတရှင်စီစာတော်ရမီဟဲ့ရပတိုက်ကွာအမတော့ခွင့် class 7ကကားကပဒအုံးမတာဆံကြီး first time တော့ဒီဘာဇာခေါကန်တော့
0: ခေ
1: လေရမီကရာကိမန်ရှနာခွေကြီးခွေမတမ်စစ်တီလွိုင်းနာအင်းဆိုင်ဟဲ့ဂျစ်စာတရစင်စာတရစင်ဝစာတရဝေရမဲ
0: ခွေ
1: အတော့ခွေဂျမ်စမ်နဲ့ခွေဟပ်ပင်ချလီ even college ကြီးဒင်းကိုလေတော့ဟပ်ပင်ဆက်ပါမိရှိအိမ်ကတိဆက်တယ်ပနီယာမီအတော့အချုံဘိုင်ဝစီဓမ္မဘိုင်ဝစီလိနေရမီစမားစစ်စုအဒနာယမ်နုငိုင်ရမီဒင်းအမီရှိအမီSalesy, sukmati kerja ini, macam tadi, thayna, halaman thayna, bah, housing buy, buy, macam piramida.

ခွန်ဂျယ်အမဆုံခွန်ထမ်းသောရမစဒအဒမ်ဟူဇစ်တာဝီခရီတော်ရီဖလမစဒဂီမာဒူရီဂီခွန်ဂျယ်ဒခိုင်ဒင်အီမိုနစီဒင်းဘာအမဒီရန်ဘီရ်ထုံနာနာဆေရမ်ဘီရှေအစ်ဆေးစမတ်ဝိနမ်ဂစ်နာဂီတာဂီခွန်ထမ်းဒအဆုနာအမှုဆူစေတာရီ

တာဗီယူနုငိုင်ဗီယူခုတော်လီအရွေဘတလုတ်ပြီးရစီခေါင္နုထက်ကီအစွမ်နာဆေဟိုဘာအရိဘမ်တုံဘိစနာဆာမဂီခွန်ဇဲလ်ဒါရှေယမား

SMS မဒီဖို့စကာကီခူထန်ဒါဒုံနခွေဒါနခန်ဘီရပမနီပူရီဖလမစိကရမထမထဝနတာဘီရီအာကာစပနင်ဖောလ်ဟောဂျိကနမီရန်ကီပုန်တာမခိုင်တာရီကင်္ဂလာစနယ်ကီထောရမ်လိုရှင်ဘမတမရစီယောဝကလေဟယင်းအီရိုင်းနမီတ်အောဂတ်စ်ကီတာရီတရာဂမရီအင်းဒစင်နီကွန်ဂတရုထဝန်ဂီနီနီပန်ဘစကာတလီစင်မချမပန်နီဖူဂနီပန်အယုကီပုန်မငါမခိုင်တာဘမတမ်ဒကင်္ဂလာစနယ်ကီအဟန်မထောရမ်ပရင်းစန်ဒုတ်ပဟူဇဂနီစန်ဒုတ်စကဒဘမေဒီယမ်ဝေဗမီတာချုံနီဖူဒက်စပစ်အမကီလိုဟာ့စ်ဂျနီပန်မရီဖူနီထွိငါစီကီတမက်တဒီတာဘီရီဘစင်ဒဂီကိုင်နနဗီယာထမ်မီဇရီပိနဗီရစီJay Hind.